0: Pucnule crvina na inauguracijskom plesu američkog predsjednika Jamesa Madisona. Tokom 19. vijeka i u Evropi se proizvodi sladoled u zanatskim radnjama. Amerikanci ga sredinom 19. vijeka počinju proizvoditi na veliko. 1846. Nancy Johnson razvila je uređaj za kućnu pripremu i zamrzavanje sladoleda, za što se koristila smjesa leda i soli. Najznačajnijom u istoriji sladoleda smatra se ipak 1851. kada je Jakob Fussell osnovao firmu za industrijsku proizvodnju sladoleda u Baltimoru i mogao proizvoditi sladoled u većim količinama. To nije bilo dovoljno jer je trebalo izumiti hladnjaču za zamrzavanje i čuvanje sladoleda koju je trebala imati svaka radnja, koja je izumljena tek 1926. godine. Iako sladoled ima dugu istoriju, njegov nagli procvat nastaje razvojem rasadne tehnike. Upravo zahvaljujući tom izumu omogućeno je transportovanje sladoleda i u najudaljenije krajeve. Sladoled se prvo servirao i prodavao malim metalnim posudicama, zatim su uslijedili korneti početkom 20. vijeka, a tek nakon toga sladoled se pakovao u posude od kartona i tvrđeg papira. Sladoled se ubrzo nakon toga prodavao i na štapiću, što je bila prava revolucija u proizvodnji sladoleda, a i taj izum pripada Amerikancima. Bila je to još jedna kockica, moj ime je Tarik Hurjemović, a ovoga puta smo saznali nešto više o onom najslađem kada su u pitanju dani kada se trebamo rasladiti, a to je bio sladoled.
1: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
2: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Osvanuo je četvrti dan u radnoj sedmici, dan koji obećava, s tim da nas očekuje blago zahlađenje praćeno kišom u poslijepodnevnim satima. U Tuzli je jutros izmjereno 16 stepeni. Za početak jedna sportska najava kao zagrijavanje za sportski vikend. Selekcije ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024 Tuzla ovog vikenda nastavljaju takmičarske obaveze, a na terenu će biti seniorke i U15 selekcija. Seniorke Slobode u okviru prve ženske lige federacije gostuju ekipi kluba Respekt Sarajevo. Utakmica je na rasporedu u nedjelju 10. maja na stadionu Otoka u Sarajevu. Vi pratite Idealno jutro radija Tuzlanskog kantona. Sa vama smo sve do 9 sati i 25 minuta.

0: Reklame TK Radija.
1: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. U utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se u utorak 12. maja od 12 sati.
2: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
5: Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Binku planira.

0: Apoteka Info.
1: Još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Tuzlanskog kantona. Donosimo vam servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušen 4 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, a u 6 je 7 lica zadobilo tjelesne povrede. Teške tjelesne povrede zadobila su 2 lica, lakše 2 lica, dok su 3 lica sa nepoznatim povredama. Evidentirana je jedna nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom, ostalih događaja 5. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli, pruženo je 216 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali jednu intervenciju, gasili su naime požar na niskom rastinju. Zbog kvara na vodovodnoj mreži ulica Mije Keroševića i dio naselja Trakilovići u Tuzli jutro su bez vode. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla saopćuje ili su da se normalizacija vodosnabdijevanja očekuje tokom dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz javnog komunalnog preduzeća Tuzla.

0: Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona, danas u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli organizuje promociju knjige Partizanski čitač, čiji su koautori Amar Karapuš, Ibrahim Čomić i Vanja Šunjić.
1: Sport.
0: Košarkaši Dubai basketbola večera su u Sarajevskoj Zetri deklasirali ekipu Spartaka i Subotice sa 102-74 u prvom meču četvrt finala play-offa regionalne ABA lige. Dubai je na taj način poveo u 1-0 seriji koja se igra na dvije pobjede, a sljedeći meč na rasporedu je 10. maja u Subotici.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slabe umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 3, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: gitara i brat je de facto umjetnik. Sa čaš.
1: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
2: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

TK Info. Još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Tuzlanskog kantona. Donosimo vam servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušen 4 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, a u 6 je 7 lica zadobilo tjelesne povrede. Teške tjelesne povrede zadobila su 2 lica, lakše 2 lica, dok su 3 lica sa nepoznatim povredama. Evidentirana je jedna nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom, ostalih događaja 5. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli, pruženo je 216 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali jednu intervenciju, gasili su naime požar na niskom rastinju. Zbog kvara na vodovodnoj mreži ulica Mije Keroševića i dio naselja Trakilovići u Tuzli jutro su bez vode. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla saopćili su da se normalizacija vodosnabdijevanja očekuje tokom dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz javnog komunalnog preduzeća Tuzla.

Inspektori Porezne uprave Federacije su jučer izvršili 231 inspekcijski nadzor na području Federacije. Najveći broj kontrola izvršen je kod poreznih obveznika koji obavljaju građevinsku djelatnost, dok su istovremeno kontrolama bilo obuhvaćene i djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i druge uslužne djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečena su 663 prijavljena radnika i 81 neprijavljeni. Otkriveno je 9 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 2 porezna obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 10 poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zapečaćeno je 5 objekata i u 82 kontrole izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 441.850 konvertibilnih maraka.

Katarine de Medici, koja ga je ponijela sa sobom kad se udala za bogatog budućeg francuskog kralja Henrika II. 1533. godine, te je odala tajnu svom suprugu, a ovaj svojim kuharima. Posle iz Francuske, receptura se proširila u Englesku, gdje je engleski kralj Charles I. poslužio ga na dvoru 1648. godine. Sladoled prelazi Atlantik u 18. vijeku. Britanski kolonisti donose sa sobom u Ameriku recepture za pripremu sladoleda i bum je započeo. 1774. izvjesni Filip Lenci iz Londona u Ameriku dopremio je kolače uključujući i sladoled. Iste godine sladoled se u Njujorku mogao kupiti na ulici. Posao je krenuo ne samo proizvođačima sladoleda, već i proizvođačima kutijica u kojima se sladoled servirao. Zapisi govore od čak 70 novih vrsta posuda namijenjenih za servisiranje sladoleda. Također je poznato da je 1813. sladoled serviran na inauguracijskom plesu američkog predsjednika Jamesa Madisona. Tokom 19. vijeka i u Europi se proizvodi sladoled u zanatskim radnjama. Amerikanci ga sredinom 19. vijeka počinju proizvoditi na veliko. 1846. Nancy Johnson razvila je uređaj za kućnu pripremu i zamrzavanje sladoleda za što se koristila smjesa leda i soli. Najznačajnijom u istoriji sladoleda smatra se ipak 1851. kada je Jakob Fussell osnovao firmu za industrijsku proizvodnju sladoleda u Baltimoru i mogao proizvoditi sladoled u većim količinama. To nije bilo dovoljno jer je trebalo izumiti hladnjaču za zamrzavanje i čuvanje sladoleda koju je trebala imati svaka radnja, koja je izumljena tek 1926. godine. Iako sladoled ima dugu istoriju, njegov nagli procvat nastaje razvojem rasadne tehnike. Upravo zahvaljujući tom izumu, omogućeno je transportovanje sladoleda i u najudaljenije krajeve. Sladoled se prvo servirao i prodavao malim metalnim posudicama, zatim su uslijedili korneti početkom 20. vijeka, a tek nakon toga sladoled se pakovao u posude od kartona i tvrđeg papira. Sladoled se ubrzo nakon toga prodavao i na štapiću, što je bila prava revolucija u proizvodnji sladoleda, a i taj izum pripada Amerikancima. Bila je to još jedna kockica, moje ime je Tariq Hurjemović, a ovoga puta smo saznali nešto više o onom najslađem kada se u pitanju dani kada se trebamo rasladiti, a to je bio sladoled.

U povodu obilježavanja velikog historijskog jubileja 200 godina od izgradnje Husajnija džamije u Gradačcu, danas se u ovom gradu organizuje okrugli sto. Husajnija kao zadužbina Husein kapetana Gradaščevića predstavlja jedan od najznačajnijih simbola identiteta i arhitektonske baštine Bosne i Hercegovine. Ovaj jubilej je prilika da stručna javnost, historičari i građani razgovaraju o njenom značaju, očuvanju i viziji njenog Vakifa.

Domovinskog rata Tuzlanskog kantona danas u Tuzli organizuje promociju knjige Partizanski čitač, čiji su koautori Amar Karapuš, Ibrahim Čomić i Vanja Šunjić. Knjigu će promovisati Mirsa Čatić, predsjednik Sabnora u kantonu Sarajevo i koautor Ibrahim Čomić i Vanja Šunjić.

0: 95. Keks krem, štapić lasta, 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženo na 2,50. Sok Hello, 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne, Bekutan, po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi